Nawag tangan ka ba sa paglaom ning kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato og mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato og paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon

0: tingog sa kamatuoran. Mabati nato matag adlawng Domingo kadalas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM, ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, mayong hapon ng subs sa tanan natong mga suking tigpaminaw din sa DYPS Beta Radio 98.1 FM din sa atong lungsod sa Tuburan o sa tanang dapit nga mabot nining atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta? Kumusta mga igala? Upit sa 19 karon sa bulan sa tuig bulan sa Hunyo tuig 2026 adlong Domingo o sa tanan usab nato nga mga suking tigpaminaw din sa atong programa every Sunday gikan sa Luzon, Visayas o sa Mindanao o sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga maabot nini ang atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga igala? And also ato gerito maing hapon sa bang atong makauban karon din sa studio. Gihapon gikauban nato si Pastor Brady Hoy Bisano, si Evangelist Lelinia Cabellos, also si Evangelist Berlin Galliardo, and also si Evangelist Maria Ana Roble. At the same time, sa gihapon itong gikauban akong maiwan ang only beloved wife, Pastora Mitz Hoy Bisano. And also sa gihapon itong gikauban ang atong buhutan, ugugihan nga atong teknisyan on duty karong hapon na din sa ito ang stasyonan sa DYPS Beto Radio. Wailain si DJ Runs o Ranel Santiago. Also sa tanan itong mga suking tipaminaw nga nagsunod sa itong programa every Sunday, happy blessed Sunday sa tanan. Ug mayong hapon kanyang tanan. Diyo sab sa lungsod sa Asturias, sa pabukid nga dapit. Diyo sa barangay Bairan, sila si Pastora Merlinda Huntong ug si Pastor Marcelino Huntong sa Dibuk Huntong family. And ato na lang pong i-greet og advance happy anniversary sa ilang church nga gidumalahan diya sa Barangay Bairan. Karong umabot na July 23. Kita-kita ta ninyo diha puhon sa lungsod sa Asturias, Barangay Bairan. Sa ilang church, I think second church Thanksgiving anniversary or third. Karoning umabot nga July 23 karong Huwebes. O sa tanan sa nato makaisunan nga nagpaminaw karon diya sa lungsod sa Tabuylan, sa Tibuok Debel family, Paling family, ingon man sa Kantay family, Hammerton family, and even sa Tibuok Estrada family, Momo family, Ripaha family. O sa tanan usab na tong pamilya diya sila si Sister Glorita Kulungan o si Brother Rolando Kulungan sa Tibuok Kulungan family. O sa ato na makaisunan sa ICFC Tuburan, ICFC Tabuylan o diri usab sa lungsod sa Asturias. O sa tanang dapit nga maabot nini atong pagsibya sa kahanginan, dari sa DYPS Beto Radio ang tingog sa kamatuoran, gikan din sa lungsod sa Tuburan, padulong ato sa Escalante Negros, o ngayon magpadulong ato sa Buhol. O sa ato makaisunan usab diya sa Opol, sila si Pastor John Albert Mania, diya sa El Salvador, diya usab sa Claveria, sila si Pastor John Oliver, Rangke. Salamat kaayo sa inyong hatag o kaygayunan at umiagi pagyong mga simana sa atong Pastors and Leaders Evangelism Contest. So dalegon kay ngalan sa atong buhing adios. Once again, maayong hapon o bulahang Domingo sa hapon ka natong tanan. Okay, tumilabay nga simana mahigala atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan insakto giunsa nimo pagsulbad ang imong kaugalingon nga mga kasakit. Bueno, karon nga po na atong isgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan husto nga pagsabot sa espirituhanong problema. Bueno, itong basahon diya sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, ngadto sa versikulo 8.
2: Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pag maigmat o magbintayon kamu, kay ang inyong kaaway nga mawang yawa, ay libot-libot kaninyo, sama sa liyon nga nangulog, nangita og tokbonon.
1: Amen. Ato iduko itong ulo, magampo na kita. Kanimo Dios, nga labing gamhanan sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ug Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos nga walay sinugdanan, ikaw ang Diyos nga walay katapusan. You are the great I am, the Alpha and the Omega. The God of our great ancestors, ang Diyos sa among mga katigulangan. Pinagi sa pangalan ni Kristo ang among Ginoo ug among personal nga maluluwas. Uman sa gahom sa lamdag sa walang espiritu. Sa makausapan nagapaubos kami diya sa mga langdong turuno sa imong grasya. Nining lain na po nga kay gayunan o problema mong gihatag ka na mo. Uban ang dakong pagpasalamat, pagpasinungog, sulod sa makasingkasing unahuna. Sa diin mawali, mabandilyo ang mensahe sa Ebanghilyo. Dinhi karon sa DYPS Better Radio. Dinhi sa tingog sa kamatuoran. Panalingin niya ang among mga suking tigpaminaw nga nagsunod sa ilang tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Ingon man niya itong nagsunod usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone. Ilabi na sa mga live stream nga ilang nadungog o nakita karon. Akong pagampo, ikaw balang espiritu magaministeryo maglamtag sa ilang unang kasing-kasing sa dinila masabtan sa yanog simple nga paagi ang imo minsay karong hapuna. Dinhi sa lungsod sa tuburan sa makasikbit nga kalungsuran. O sa tanang dapit sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug sa Mindanao, o sa tanang nasod sa tibuok kalibutan sa diin maabot nini nga pagsibya. Kining tanan mo gitugyan ug among gipangayo ang gahom lamdag sa balang espiritu uban ang pagdaig pagpasalamat sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Okay mga igala, atong milabay nga semana atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan. Giunsa nimo pagsulbat ang imong kaugalingong mga kasakit. How do you solve your personal pain? Sa atong nasabtan na tumilabay nga semana, ang matag-usa dunay kaugalingong bahin sa personal nga kasakit, individual sufferings, individual pain. Apan pinaagi sa prinsipyo sa Dios sa paglalang, ang tao sa sinugdan gilalang aron makatagamtam unta og kinabuhi nga tinuod, tawhay, malipayon o walay katapusan unta nga kalinaw o kalipay. So mao na siya ang mga butang atong gisgutan atong milabay nga semana. Karon nga po na atong i-focus na usab ang atong tagsa-tagsa kapangunauna nga may kalabutan sa mensahe nga atong gisgutan may tungod sa ginatawag husto nga pagsabot sa espirituhanon nga mga problema. Siguro daghang mga tao nga nagunaw na about sa ilang gitawag financial problem. About sa ginatawag natong ekonomiya, panginabuhian, pangitaan, or mga resources para sa ilang adlaw-adlaw ng mga panginanglan. And some of us, pipila ka na to, nga naguno na about sa ginatawag health problem, problema sa panglawas. Doon ay mga nagkalalaing balatian nga mitakboy sa ilang lawas. Nga halos na siri-siri na sila og pada pangita og mga tinuod nga mananamba, labi na sa mga doctors. Halos nabaligya na nila ang ilang mga importanteng mga butang, ilang mga kahiyupan o ang uban nakaprinda na sa ilang mga kayutaan. Ang uban daghan na kay silag utang aron lang gyud maayo og matambanan ang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian sa panglawas. Pankaro nga po na may gala atong siren pag-ayo kini nga mensahe husto nga pagsabot. Kabahin ining gitawag natog husto nga pagsabot sa espirituhanong problema. So alang sa kasiyuran sa tanan dunay ginatawag natong espirituhanong problema. Mao ni ang pinakadako nga tumong nga angay natong masayran karong hapuna. Kabahin ini nga mensahe o title nga atong giskutan karong hapuna, unsa ang husto nga pagsabot sa espirituhanong problema. Gining gitawag na to og correctly understand about the spiritual problem. Insaktong pagsabot. Husto nga pagsabot sa ginatawag na to og espirituhanong problema. Ingon nga mga Kristohanon, kita adunay kaaway. Dili padugay gibasa sa tong kauban de studio diya sa unang Pedro kapitulo 5 nagisgot ni may tungod sa ginatawag atong kaaway. Chapter 5 verse 8 nagisgot siya may tungod sa atong kaaway. Nagisgot siya, ingon siya dere, pagmaigmat o pagmabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nangangulog o nangita o tukbunon. So before tamo pa dayon mahigala atong labay nga semana, doon na po tayo to God be the glory, kauban sa kausahan nga Mrs. ni Pastor Ramitz, doon na tayo gideliver nga babahay nga nasudlan og spirits or evil spirit, gitawag na sa laing term of na demon possess. Tumiyagi mga atong niyagi semana, kunya around 5 to 7 spirits ang misulod kaniya. So ang espiritu nga dautan, mangita ni siyang lugar nga bakante nga wala hari sa Dios o wala hari sa espiritu sa Dios. Katong wala hari sa espiritu sa Dios, mauni siya mga prune, gitawag na tog prune, mauni siya mga atrata ni Satanas na pwede niyang puyan. Kusgan kaayo, halos 5 katao nagkupot, pangwakli lang yang mama gisuntok, lumpag ang ilahang katri niya ang kamot partidyong kusgana. Sa around siguro mga 1 hour and 20 minutes to God be the glory, pinagisan sa otoridad nga gihatag sa Dios kana to, migawas gyud kaupat siguro to siya nisuka o mikawas gyud ang mga espiritu nga nagpaluyo o nagpuyo sa iyang lawas. So atong hinumduman kining gitawag spiritual problem, dili ni nato siya makita. Kung atong basahon diya sa Matthew chapter 25 verse 41 para masabta na to.
3: Kunya maingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo, magianam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel.
1: So adunay kalayo nga walay pagkapalong nga gitagana sa Dios alang sa iyang mga anghel ug alang sa mga tao nga misupil sa Dios ug wala mag patalinghog sa mensahe sa ebanghelyo sa kaluwasan. So dunay destinasyon ang atong mga kalag. Dunay padulngan ang atong mga kaluluwa human sa atong kinabuhi sa kalibutan. Because our life here on earth, ang atong kinabuhi dinis sa kalibutan, duna siya'y utlanan, duna siya'y kinutuban, o duna siya'y termino. Ug abot niya ng mga panahuna, duna na po'y lain nga ato bangon sa atong mga kalag. Mainungdan atong tutukan atong paminawon kini nga mensahe. Husto nga pagsabot sa espirituhanong problema. Correctly understand about spiritual problem. You cannot confer the spiritual problem into the physical, financial, and material problem. Tungod kay ang espirituhanong mga problema, mauni ang pinakabugat o pinakalisod nga problema sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao. Tungod kang espirituhanong problema, gipaluyhan kini sa tulo kadagkong mga problema nga gitawag natong problema kabahin ni Satanas, problema kabahin sa sala, o problema kabahin sa atong pagkahimulag sa Dios. Although invisible ni sila nga mga problema, pero nag-excess o naglihok kini sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa tao. O nagmanifest ni ini ang atong problema sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Anaadi ang problema sa espirituhanon, problema sa panghunahuna. Pagkalibog, sobra nga kaguol, pagkablangko, dili katulog og tarong og ang uban gani, wa na sila kagwanta sa ilang problema, mo commit sila suicide. Dalhon kita nga to sa problema sa ginatawag panglawas. Usa man ning problema sa panglawas. Mga nakilalaing klase sa balatian nga mutakboy sa atong lawas. Although wala ta kailagali sa ubang mga balatian, pero kining tanan nahitabo sa atong tagsa-tagsa kaugalingon tungod sa ginatawag natong espirituhanon nga problema ug niabot ngadto sa kapakyasan sa kinabuhi. problema sa kamunyoon kung problema sa pamilya. Doon na pa'y problema human sa kamatayon, Hebrew 9:27. So kini nga matang nga klase nga problema, cycle katuyok ni sa kinaboy sa tao. Namana sa imong ginikanan, namana sa imong mapuhan, namana sa imong ginikanan, namana sad nimo ug mamana pud ni sa imong mga imong mga anak puhon ug ngadto pa sa imong mga sumunod-sunod nga mga kaliwatan. Unsa ang iyang ngalan? Buino ang ngalan ni diri gi-mention Satanas o Yawa, dautan nga mga espiritu, espiritu sa pagpanlimbong, demonyo. So mao ni sila mga espiritu nga ni possess usa ka babae atong milabay nga mga adlaw. Gipatawag ta dito sa atong Pinoyanan diya sa Barangay 2 sa church ug dali sa natong girespondihan. So kung doon naman tayo mga responders sa gitawag na itong andam tuburan, gitawag na ito silang mga responders sa physical nga problem, doon na sa tayo mga responders sa espirituhanong problema, considering na kaming mga alagad sa Ginoo matawag ni spiritual responders. So among girespons? Kung pag-abot dito, kuransang maayo ang demonyo sa sulod sa lawas sa babae, gusto niya nga pangpatiran, pangkulataho niya ang iyang membro sa pamilya. Pero kakita siya ka na ito, medyo siya nahal na lisang tungod sa authority o gahom nga naasa ato ang kinabuhi. Kung guman nga milayas, totally nakabaton yun siya ang tinuod nga kagawasan o kaayohan. Tungod kay sa ngalan ni Jesus, wag yung mahimo ang buhat sa kaaway. So kanus Asia nagsugod ug kanus Asia nagpakita. Buhin na ito mabasa diya sa Ezekiel chapter 28 verse 14-29. Ato lang sa paspasan ug basa. Murag ato lang ni siyang escape lang arita sa Isaiah 14:12-15.
4: Unsang pakaytabuang nga nahulog kaman gikan sa langit o hari sa Babylonia nga mahayag nga kabugason? Unsang pakaytabuang nga napukan kaman nga unta daghan mang nasod nga nabuntog nimo? Mingon kaman God sa imong hunahuna, musaka ako sa langit ibabaw sa mga kabutuunan ug adto ako didto ipaymutang ang akong trono. Mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga tuwa sa layong amihanan. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran ug makigsama ako sa labing gamhanang Dios. Apan gitambog ka Hinoon sa Siol sa kahinaladman sa bungaw.
1: Amen. So atong nasabdan nga kini si Lucifer, sa una gitawag ni siya og Lucifer, sinaligan, o siya ang ginatawag the chief officer sa ginatawag na tog mga musisyan dito sa gingrian sa langit. Siya ay obra maestro dito sa ginatawag na tog orkestra. Dako kayo ang iyang position o ang iyang gitawag na tog trabaho, ang iyang function. So ato makita diri mga igsoon, mga higala, na tungod sa iyahang kasina o tungod sa iyahang gitawag garbo nga gusto siya nga makigtupong, not just only nga makigtupong, gusto pagay Diyos siya nga mulabaw sa Diyos, sumala sa atong gibasa. Ang hinungdan, nagkaroon ng gera dito sa gingirian sa langit between sa grupo ni Lucifer o sa grupo sa Diyos. Yung according sa mga dalubasa, bisan sa Biblia, there are about 1/3 sa mga angels sa langit nga iyang nakumbinser, nga may suporta sa iyaha o misunod sa iyahang mga prinsipyo. And that is why yung hagbong sila din sa dako kayong bungaw, padulong din sa kalibutan. So bungaw mani ang gitawag na to ang universe, tungod kay ang babaw aning apart, mauman ang gitawag na to heaven. So based sa mga pagtuon, doon natin ginatawag the seven heavens o labaw ni ana, na asiguro ang trono sa Dios. So diri siya gihulog sa ginatawag bungaw, kining gitawag na tog universo. Nganong gitambog siya tungod kay sa iyang rebelde, tungod sa iyang pagsupak sa Dios o tungod sa iyang pride o sa iyang garbo. Siya gitambog ngadto sa gingharian sa kahanginan o nagamando siya. Atong mabasa sa episode chapter 2 verse 2, atong mabasa diya.
2: Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang mga pangulo sa mga kagamhanan di sa kagawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios.
1: Amen. Gipamatud-an nga gisunod ninyo ang espiritu nga nagmando diha sa kahanginan, ang espiritu nga maoy gisunod sa mga tao nga nagmando sa pagkadautan. So kini sila nga klase nga mga espiritu ga excess. Dili na to sila makita sa atong natural nga mga mata, di na to sila mahikap sa atong mga kamot. Pero ang realidad, nag-exist sila din sa universe. Nag-exist sila diya sa kawanangan. Considering nga ang kanang kawanangan, naa sila yung mga gihimo diyang teritory. ug matag karon ug unya mo trouble sila as a speed of light padulong diri sa kalibutan aron sa pagdisturb kanato, aron sa pagdisave kanato, ug aron sa paglingla kanato ug labaw sa aron paglaglag sa mga tao. Siya gitambo ngadto sa yuta ug karon naglaglag sa katawhan sumala sa pinadaya kapitulo 12:4-7 ngadto sa 9. Pinadaya kapitulo 12:4-7 ngadto sa 9.
5: Gikahig niya pinaagi sa iyang ikob ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na mga anak aron tukbo niya ang bata.
1: So nagapakita ug nagapasabot kini may tungod sa gitawag na to ni Lucifer. There are about third part of the angels in heaven, ang mga bituon nagrepresent kana sa mga angels, ug siya ang gigamit, siya ang instrumento nga gustong mutukob sa bata nga nagsimbolize sa pagkatao sa atong Ginoo. Tungod kay nahibalo si Lucifer nga ang Diyos dili gayud muhunong sa pagpangitag paagi aron mahibalik ang tao ngadto sa iyang kiliran. Atong mabasa sa Matthew 25:41, atong ibasa ganina, sa katapusan siya muadto ngadto sa imperno. So destined yun ni Lucifer, bisan pag magpakamaayo siya, bisan pag muluhod siya atubangan sa Dios, bisan pag maghinulsol siya, destino na yun ni para kaniya ang kalaglagan sa imperno. Tungod kay ang iyang nahimong salaod sa Dios is greater sa nahimo nga salaod sa tao. Tungod kay siya ang utok, siya ang founder, siya ang master sa rebellion o siya ang master sa ginatawag unbelief. Wala siya pagtuo sa Dios. Ug labaw sa wala siya respeto sa Dios. Wala may siya pagtuo, natural wala siya respeto. Ug nagpabilin siya ang kasing-kasing hangtod karon ang kasina, ang kalagot ug ang ginatawag pride, garbo sa iyang kinabuhi. Muna nga bisan kanusa wala tay mabasa sa Biblia sa balang kasulatan nga duna pay chance si Lucifer nga magbag-o o duna pay chance si Lucifer nga may adto sa langit. So mao nang realidad, da destino siya. So kung imong tanahon gimugna sa Ginoo ang imperno, siguro right after sa pag-reveal ni Satan. Wala pa siguro ning imperno sa panahon nga nag-exist pa si Lucifer as a Lucifer, as a good angel. Pero during sa iyang paghimo sa pagrebelde at tubangan sa Dios, based sa atong pag-analisa sa Biblia, namugna ang impyerno dili para nimo, dili para nako, dili para sa mga tao, kundi dili para ni Lucifer nga nahimong demonyo ni Satan o sa iyang mga angels gitawag natong mga demons. Nganong ang tao, pastor, maapil man ta sa kalaglagan sa impyerno? Dili man ta para pa impyerno. Pero tungod kay ang tao na minaw ni Satanas o tungod kay ang tao na himong na ulipo ni Satanas, 1:8-4, ato na nang gibasa permit ni Sabite Radio nga ang inyong amahan maus Satanas, baka kung siya sukad pa sa sinugdanan o wala kaniya mudapik ang kamatuoran, nagpasabot ka na nga ang tanang mga tao nga dili mudawat ni Kristo, mudiglik ni Kristo, nagpailalom gihapon sila ni Satanas. Kung maabdan ka sa panahon sa imong kamatayon o dili ka kahinulsol o di ka kadawat ni Kristo, doon ay posibilidad nga ang imong kaluluwa adto itapon dili sa kangkungan sa imperno. Luhi kayo ang atong kahimtang sa atong kinaboy kung mauna ang atong dangatan. Ikatulong o ikatulong butang o ikaupat ka butang nga atong hisgutan, mga buhat ni Satanas. Unsa ba'y mga gibuhat ni Satanas? Atong mabasa sa Genesis chapter 3 verse 1-5.
4: Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Ipangutana sa bitin ang babae, gididaan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gididaan kami sa Dios sa pagkaon sa bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung sapakon na mo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli inyong salabutan o mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayog dautan.
1: Amen. Usay ang atong paglantaw sa atong mga nakita sa kalibutan, okay ra kaayo. Total dili bitaw ni makamatay. Total dili bitaw ni makaimperno. Atong makita diri sa mga lances or mga deception or paglinglan ni Satanas. Genesis chapter 3 verse 1 to 5. Diyan niya gisugdan og atake si Adan og si Eva pinaagi sa bunga sa kahoy. Doon naman tayo tulo ka klase nga kahoy sa tanaman sa Eden. Katong gitawag na to ang natural nga kahoy. Sama sa mga kay mito, sa mga mangga or mga apple nga atong makita, maayo kay kaunong parte sa lawas. Ikaduhang kahoy kini gitawag na to ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi, the tree of life. Naapon na siya sa tanaman sa Eden ga excess matag karon unya kinahanglan si Adan og si Eva mukao niini para di sila mamatay. Ug ang ikatulo nga klase nga kahoy nga gibutang sa tanaman sa Eden gitawag og the tree of good of knowledge and evil. The tree of knowledge of good and evil. So ang kahoy nga naghatag sa kaybalo sa maayo ug sa dautan ug matud pa sa Dios sa panahon nga mukaon kamo niini nga kahoy Adan og Eva mamatay gayud kamo na makakba ang Dios. Wala siya na makak. Apan sa dihang nakita ni Sabitin, nakita sa Bitin si Eva, giingnan niya, "Uy, pwede ka mukaon ni, lami kayo ni kaunon." Mitubag si iba, "Di mi pwede mukaon bisan gali paghikap, mamatay gayud mi." Unsay gitubag sa Bitin? Iyang gihimo ang kamatuoran nga sayop. Iyon siya ang gisulti sa Dios dili mao. Kay sa panahon nga mukaon kamo ni ini, dili kamo mamatay. Hinuon may sama kamo sa Dios nga masayod sa maayo ug dautan. Yes, nakabalo sila sa maayo, nakabalo sila unsa ang daotan, pero ang pinaka-bottom line nga nahitabo silang kinabuhi, automatically, wala man gyud sila mamatay physically, but instantly, automatically, diha-diha, gayud mismo, naputol ang ilang kaugnayan, naputol ang ilang relasyon sa Diyos, and the Spirit of God comes out from their life. Ginggawas ang Espiritu sa Diyos sa ilang kinabuhi, o dito nagsugod ang ginatawag na tog, dagok sa tanang klase sa problema. Imbis walay kagulanan, iabot ang panahon nga ang tao makasinati og mga kagulanan, problema, balatian, mga sigalot, mga katalagman, mga tunglo og labaw sa tanan kamatayon. Atong mabasa sa Episode chapter 6 verse 11.
2: Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat na gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga paglimbong sa yawa.
1: Doon na tayo ginatawag espirituhanong hinagiban. Sumo niya ang atong gigamit atong miaging mga adlaw sa atong pakig-away sa espirituhanon nga pakig-away. Ang atong mga general sa Philippine Army na sila'y mga hinagiban or gitawag na tog mga weapons to defense and to protect our countrymen. Duna na sila'y mga hinagiban para pagdepensa sa atong nasod ug sa atong mga katawhan. Bisan sa atong Philippine National Police, duna na sila'y mga hinagiban sama sa mga armas. Pero kini mga hinagiban nga ilang gigamit bisan unsa pa kini ka-high-tech sama karon sa gigamit nga hinagiban sa gira between sa US ug sa Iran. Dili taw ni magsilbi sa atong pakig-away ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Dili na to makita si Satanas, dili mo siya mapusil. Daw sama siya sa hangin. Mao ni gibasa sa atong Diyos diri sa Episode chapter 6 verse 11, gamitan ninyo ang inyong espirituhanong mga hinagiban. Naghimog, malimbungon ang mga dautan. Ato sa mabasa diha sa Episode chapter 6 verse 12.
5: Kay wala kita makig-away batok sa dugo o sa unod, kundili batok sa mga dautang espiritu hanong gahom diha sa kalangitan sa mga pangulo, sa mga anaa sa kagahom o sa mga dautang gahom nga magnagmando ni ining kalibutan sa kangit-ngit.
1: Amen. So klaro kayo ang gibasa sa atong kauban diri sa studio diha sa Ephesians chapter 6 verse 12. Wala kita nakig-away sa mga unod nun nga pakig-away. Sama aning nahitabo karon sa Iran o sa US, that is physical war. Unod-nod na nga pakig-away. Visible, makita nimo. Maglupad ang ilang mga rockets, maglupad ang ilang mga drone, maglupad ang ilang mga missiles. Makita nimo, itugpa, doon ay mga building, mga collapse, doon ay mga building, mga bungkag. Apan kining giskutan nato karon, this is about spiritual warfare. Espirituhanong pakig-away. Dili na to makita ang atong kaaway pero nag-excess siya. Dili na to makita si Satanas pero naa siya. Although he is not omnipresent, dili siya anaa sa tanang dapit, but he can travel like a speed of light. Pwede siya mo biyahe. Kung naa siya dili karon sa tubaran, kung gusto siya mo adto sa Manila, pwede siya mo travel using sa ginatawag na tog speed of light. Buti pa sabot niya na kining tanan ng mga espiritu, mga elemento na may hinungdan sa tanang klase nga problema, tanang klase sa mga katalagman, tanang klase mga sigulot, kagulanan, kalisod, pag-antos, balatian, tunglo, ug labaw sa tanang kamatayon, kining tanan gumikan ni Satanas. Muna let's prepare ourselves dili sa physical nga pagpangandam kun dili sa espirituhanon. Muna nag-control sa mga nagmando, otoridad o gahom ni ining mangit-ngit nga kalibutan. So Satanas may angkon siya, siya mo'y hari karon din is kalibutan. Iangkon niya nga siya mo'y pinaka-leader karon sa kalibutan. At umabasa sa Ephesians 3:3.
3: Busa dad ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios ug iligabot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog ug pagundang hangtod sa katapusan.
1: Amen. So ang pagdala sa atong ginatawag espirituhanong armadura or espirituhanong mga weapons ug hinagiban diin makapalong sa tanang mga udyong nga gipana ni Satanas kanato, kini ato ang gitawag pagtuo, kini ang pulong sa Dios nga mga atong espada. O kining tanan nga atong gigabit sa panggubatan, mauni ang espirituhanon natong pagpangandam as you hear the word of God. Samtang nadungog nimo ang pulong sa Dios dinhi karon sa bitter ridyo sa tingog sa kamatuunan, the more you hear the word of God, the more strength nga imong maangkon sa imong espirituhanon, the more nga mas sharper ang imuhang pulong nga imong gikuptan og pinaagi nini, pwede tang makapalong, pwede tang makasangka sa espirituhanong pakigaway. I remember we back siguro mga 2 years ago dito mi sa Bohol. Gihangyo mi sa manager sa usa ka restaurant nga, "Pastor, pwede ba among pahingin laning mga espiritu dinhi?" Kay grabe gyud ang binuang dire, kay ang akong katabang dire, ang among mga trabahante dire sa among restaurant, naay muduol. Unya suguo na mo pag human di mo balik. Unya igbalik among inon nganu wa maka mo balik, wa maka magdasa ang gisugo. Wa mo kuno mo gisugo. Sunon ang ilang naong. Napakunoy matug sila dito sa ilang dormitory sa babaw. Napakunoy mag-ambo sa ilang naong, dako kuno kaayog naong itom kaayo. Samtang mag-CR sila, lubag-lubagon kunong doorknob sa ilang CR. Unya kalita nila abli, wa may tao. So nagkandak tagyapon dito og spiritual warfare, deliverance. Kay kini atong gisgutan karon, we have to know sa usto nga pagsabot sa espiritual na problema, it talks about spiritual problems. You cannot define spiritual problem pinaagi sa science because most of the science did not understand about this. Wa makasabot ang science may tungod sa spiritual problema because science is always based on the fact of the things nga ilang makita o masudong based sa ilang observation and experiment. Atong basahon sa 2 Corinthians chapter 11, Ephesians chapter 6 verse 16.
4: Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaan inini makapalong kamo sa tang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa.
1: Amen. Dala kanunay ang inyong taming. During sa gira sa una sa Israel sa panahon nila ni David sa uban pang mga hari sama ni Joshua, ang ilang gigamit bangkaw, sundang, espada ug kining gitawag taming lingin ang taming. Gigamit na nila ang taming para pagdepensa sa ilang lawas nga di sila maigo paglupad sa mga pana. O gingon man di sila matusok pinagi sa mga sima, sa mga pana nga mo lupad padulong kanila. So depensa pag may taming ka, dako gyud kay advantage nimo sa gera. So pwede kang dili ka mapatay anang gubata karon tungod kay naa kay taming, naa kay panalipod sa imong dughan, panalipod sa imong lawas. So gipasabot usab diri, do na tay espirituhanon nga taming. Nga maoy mo depensa kanato sa mga pana nga nagdilaab, mga udyo nga ipana kanato. So sa man itong taming pagtuo. Nang saon man imo pagkabaton og taming karon kung wa ka naminaw sa ebanghelyo, wa ka naminaw sa pulong sa Ginoo. Romans 10:17, ang pagtuo nagigikan sa atong pagpamati, pinagi sa pagpamati sa pagwali sa ebanghelyo. Mao bitaw nato ay programa sa DYPS ang tingog sa kamatuoran para masabtan nato unsaon makabaton tag tinud nga pagtuo, kay ang atong pagtuo mo ni taming. Depensa sa atong espirituhanong kinabuhi nga dili ta malaglag, dili ta makawat, dili ta ma-destroy sa atong kaaway. Kiningon ang John 10:10, "The thief cometh to steal, to kill, and to destroy." Mao na ang papel ni Satanas, mao na ang function ni Satanas atong gisgutan. Sumala sa 2 Corinto 11:14.
4: "O kini dili katingalan, kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon, sama sa anghel sa kahayag."
1: Amen. O karong panahon ni ata sa kalibutan, nga halos ang kamatuoran dili na nato masabdan. Grabe ng mga fake news, grabe ng mga scammer, daghan na kayong mga musunsuon sa tinuod gyud nga aspito. Matod pa diri dili taangay gayud mahibulong nga bisan si Satanas, pwede siya magpagtakuban nga anghel sa kahayag. Magtakuban ingon nga anghel sa kahayag. Magpakarnero apan lubo.
6: Mo ni usahay nga kinahanglan tag espirituhanon nga hinagiban. Espirituhanon nato nga kinaadman aron mas sense nato, umahibaw-an nato ang liok sa kaaway. Because ang atong pakigaway dili physical, sa ako nagingon pakigaway sa espirituhanon. O kung huyang ang atong espirituhanon kaya kaitan ni Satanas. Now, kung walay kaligon, kini nga inyong ubos nga lagad, pinagi sa grasya sa Diyos, kauban sa akong kapikas kinabuhi, kaya ka na mo mapalayas ang mga espiritu na sa limang at sa pito ka espiritu. Hindi na mo makayas among kaugalingon nga kusog. Tungod kay we have no power enough, what ay kaugalingon kusog na mapuka na toong gahom ni Satanas? Ang sensya, ang reliyon, ang filosofiya, may buhat, walay kapasidad pagpukan sa gahom ni Satanas. Kinsay gikahadlukan ni Satanas, kinsay gikurugan sa tuhod ni Satanas, ngalan lang ni Kristo o ang tao nga doon ay authority ni Kristo. Unang Pedro 5:7, ato na nangibasa gayon na, nagsuroy-suroy si Satanas sama sa usa ka nagangulog nga leyon nga nangita og tukbo nun, higala igsoon. Wala man siguro ka maka-experience karon dagkong problema sa pinansyal. Wa man siguro ka maka-experience og dagkong problema sa physical. Pero basin karon og usa ka na biktima sa ginatawag espirituhanon deception sa yawa. Usa ka na biktima sa iyahang gitawag mapintas og makalilisa nga mga pamaagi. So atong mabasa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 sa unang Korinto ay kaduhang Korinto 4:4.
3: Dili sila mutuo ni ini tungod kay gibutaan man sa Dios ni ining kalibutan. Kalibutan na ang ilang mga hunahuna, usa dili sila makita sa kahayag sa maing balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios.
6: Amen. Timan ninyo mga igala, bisan unsaon pa nato diri siya og syagit diri sa atong programa every Sunday sa DYPS Better Radio ang tingog sa kamatuoran. Kung ang tao gibutaan o gisalipdan ang iyang dalungan, bisan unsaon yag paminaw dili gud siya kasabot. Bisan unsaon yag basa dili gud siya kasabot. Ngano man pastor nga ingon ana? Tungod kay klaro og tataw ang gisulti sa Biblia. Mulimbong si Satanas sa mga hunahuna og butahan sa ni Satanas ang hunahuna sa tao. Bisan tuod gusto siyang maminaw makasabot, di siya makasabot. Ganahan unta siyang mamati pero di siya makasabot niini. Klaro kaayo nga si Satanas ang iyang trabaho, gusto niya ang tao dili makahibalos kamatuoran. Gusto niya ang tao dili makahibo parte sa Dios, sa paagi sa Dios unsaon nga ikaw makabaton kaluwasan. Kay nahoy ibalo man gud si Satanas sa oras usaktak na nga ikaw masayod sa kamatuoran, natural makabaton kag kagawasan gikan sa kaulipnan, gikan sa gahom ni Satanas. To sana mabasa diha sa Mateo 5:3 ngadto sa 15. Medyo taas-taas gini siya. Ato lang escape lang siguro. So, arita sa Mark chapter 9, verse 17 to 18. Duha lang ka verse. Marcos 9, 17 to 18.
2: Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo, ania, gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti, kay giyawaan man siya. Kung atakiyo na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, kunya mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon, og mugay siya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan sa paghingilin sa yawa, apon wala sila makahimo.
6: Amen. So nini tungura, usa di siya karealidad nga panghitabo. Samtang si Kristo naglakaw kauban siya mga disipulo, nauna iya mga disipulo. Nagkagubot dito sa unahan, kay giinsulto sa mga tao, mga parisyo, ang iyang mga disipulo, uy, tugatuga mo kay kuyog ni Jesus, waman mo ka pala, kaayo aning bata, katong bata amurag na epilepsy. Matagkarunog niya, pwede siyang muligid, mukirig, unya kumatalimingan siya dool sa dagat, lumos. Og matimingan siya dool sa kayo, pwede siya masunog. Samtang nakita ni Jesus nagkagubot dito sa unahan, adunay sa kataw miduol.

0: ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig, dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?
1: Amen. So daghan kay mga tawo nga gidala nga masakiton bisan kay kaliwat ni Abraham. Ginsulto si Jesus nga nung naghimo ka man ini nga klase nga milagro adlaw karon sa igpapahulay, bawal sa balaod ni Moses nga maghimog bisag unsa nga mga milagro og mga bisan unsa nga mga gitawag na tog siguro og muraga ng pagpanambal. Tungod kay pagpanambal man nila pagsabot ni ini. Pero nakita ni Jesus nga mas importante di ay ang adlaw ipapahulay kaysa kalag sa tao nga makabaton og kayuhan. So daghan kay gidala nga mga masakiton pinaagi sa mga tao nga gidaog-daog og mga tao nga nalimbungan sa ilang tagsa-tagsa kon nahuna og lawas pinaagi sa gahom ni Satanas. Mao nay galay soon atong paminaw ng kini nga mensahe, atong pamalandungan nga ang tanang problema nga naglambigit sa imong kinabuhi di na natural nga niabot lang. Problema sa kalisod, problema sa pamilya, problema gitawag na to problema sa kapakyasan sa kinabuhi, problema sa pangunahuna, problema sa pangluwas, nagkalain-laing klase sa mga balatian na demon poses, nagkasakit, morning klase nga sakit, problema sa atong sumusunod nga kaliwatan, kinintanan, gumikan og resulta sa atong espirituhanong problema. Problema ni Satanas, problema sa sala, o problema sa atong pagkahimulay sa Dios, o kini nga klase nga problema usbon ko, dili masulbad sa reliyon, dili masulbad sa siyensya, dili masulbad sa pilosopiya, dili masulbad labos na sa atong maayong binuhatan. Atong mabasa diha sa pinadayag 2:9.
2: Nasayod ako sa imong mga giantos sa imong kakabus apan ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako sa gibutang-butang kanimo ni atong nagpagkahudiyo apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas.
1: So dunay usa ka mga asemblea or dunay mga tawo nga naglihok kontra sa gingharian sa Dios. Dili man gyud na siya nato kalikayan tungod kay sa kalibutan, duha ka gingharian ang nagpangsyon, the kingdom of God and the kingdom of Satan. So ang atong gihimo karon is pag-promote sa gingharian sa Dios. Wala ta daghan ang malamdagan sa espirituhanon nga kasayuran ug makabaton sila og tinuod nga kaluwasan ug kagawasan aron unta makabaton sila og tinuod nga kasiguraduhan sa kaluwasan. Nindot kayo mahimo kang anak sa Dios, duna kay mga panalangin. Una mahimo kang anak sa Dios, ikaduha duna kay giya sa balang espiritu, duna kay ginatawag kasiguraduhan sa tubag sa imong mga pag-ampo, duna kay ginatawag may tabang sa mga anghel, duna kay katungod og gahom pagyatak ni Satanas, ug ang ikauno mahimo kang lumulupyo sa langit, ug ang ikapito maging part ka sa pagkamananangyaw sa tibuok kalibutan. Wow, kanindot unta ngingon ana ang atong kinabuhi. Pero tungod kay wata masayod, kay way nagpasabot ka na to, unsaon na to pagkakuha ni ana? Now aron makigaway og makadaog kang Satanas, unsay atong buhaton? Gibasa na ba nato ni ganina Ephesians chapter 6 verse 11 to 17? Ato naning na lakbitan ganin, isulob ang tibuok hinagiban o armadura sa Dios. Naa na diha ang word of God, naa na atong pagtuo, naa na diha ang atong pagamanasigon o atong pagamay ng puon. Ephesians chapter 6 verse 18, pag-ampo diha sa espiritu sa tanang higayon. Dunay word nga sa tanang higayon. Ugo niya atong mabasa, atong basahon diha sa Matthew 16:18.
3: Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato, tukuron ko nga akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog ni ini.
1: Amen. Dunay mga saad sa Dios nga dili niya pwede gayong usbon. Ikaw si Pedro og ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong iglesia og bisan ang ganghaan sa kalayo dito sa imperno, dili makagunob niini. Nagpasabot ka na sa espirituhanong pundasyon sa atong pagkaanak sa Dios. Tungod kay kita mo ang tinuod nga iglesia sa Dios. Og si bisan kinsa nga natukod ang atong pagtuo diha ni Kristo, wala gyud buhat sa kaaway nga pwedeng makaguba og makadaot sa imong kinabuhi. Gawas kung i-give up nimo ang imong pagtuo diha sa Ginoo. At usang mabasa diha sa Mateo gihapon, gibasa ni ganina, unsa ang tulo ka pinakadako nga problema sa kinabuhi sa tao? Number one, problema ni Satanas. Ikaduha, problema sa ginatawag na tugsala. Ugi nga katulo ang problema sa atong pagkahimulagikan sa Dios. Higala igsoon usahay ang atong kinabuhi mao kini. Ang tao nangitag paagi aron masolve ang problema. Ang atong gitanaw ang bunga. Uy, problema ko, nag-uol ko. Uy, problema ko, doon ako'y balatean. Uy, problema na ako, nasa pamilya. Ang mga bunga daw sama sa kahoy, atong gitanaw ang problema. Bisag kapila na nimo i-check ang bunga sa kahoy o imo nang tangtangon, kung dili nimo

Umasubay ang punuan gikan sa sanga paingon sa punuan ngadto sa ugat kung unsa gyud problema nini magpadayon ang problema tungod kay naa sa punuan. Mao ni ang atong programa sa DYPS ang tingog sa kamatuoran paghatod kanyo sa tinuod nga kasayuran unsaon nga ikaw makabaton og tinuod nga kagawasan gikan sa kaulipnan gikan diha sa problema sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao. Problema sa imong bana nga pinakasugarol kaayo, problema sa imong bana nga palahubog kaayo, problema sa imong bana nga gitawag bisyoso kaayo, kining tanan nagugat gikan sa tulo ka dagkong problema. Problema ni Satanas na ilalom pa siya, problema sa sala natural og ikatulo na himulag pa siya sa Dios, og kana nga problema naa sa pinakaugat sa iyang kinabuhi. Nga bisan pag iluga na nimo siya sa baso, moabot ta gyapon panahon kuha pangitaon jud ang baso kay moinom siya. Bisan ilugan pa nimo siya sa iyang pagka salapi aron di siya makasugal, moabot yung panahon mangita gyud siyang paagi para makasugal siya. And the moment igalayson nga siya masayod sa kamatuoran ug ma-resolve ang iyang problema sa pinakaugat sa tanang naglambigit siyang kinabuhi, problema ni Satanas ug makagawas siya, problema sa sala makabaton siyang tinuod nga kapasayloan ug mapasiguli ang iyang relasyon sa Dios, hinay-hinay makaya sa Ginoo nga i-resolve ang iyang problema sa panggawas. Sama ra guna sa usa ka tawo nga didol sa pastor, "Pastor, gusto ko nga magpaampo nimo kay gikapoy nako sa akong kinabuhi kay daghan kayo mga damang sa akong kinabuhi nga nagpuyo unya daghan kay lawa sa damang akong kinabuhi, hassle, I'm very depressed, anxiety, struggle ko sa akong ginawa ko, kalinaw ako kalipay pastor sa akong kinabuhi sa akong pamilya." Kasi ito bag sa pastor, "Brad, di ko magampo ni mo nga kuhaon sa Dios ang imong mga lawa-lawa sa imong kinabuhi. All I have to do, ang akong buhaton magampo ko nga tangtangon sa Ginoo ang damang sa imong kinabuhi." In the moment nga matangtang ang damang sa imong kinabuhi, kining tanang klase sa lawa-lawa mag-anam ra gyud siya gawagtang. Wala na may mo kreto og lawa-lawa sa imong kinabuhi. Kining dagok sa problema, problema sa panghuna, problema sa espirituhanon, kapakyasan sa kinabuhi. Nakalain klase sa mga balatian, aksidente, nalulung sa drugas, nalulung sa addiction, sa social media, sa atong panahon karon sa mga kabataan. Kining tanan bunga man sa espirituhanong problema, bunga ni sa pinakadako nga problema. Walay reliyon, walay pilosopiya, ug walay maayong binuhatan nga pwede makasulbad nini, even ang science. Mo na hinungdan ni Galaison atong barugan, damorta nga mutangtang sa bunga, ibunga na pun daot ragihapon. Manihinunan, pwede pasagdahilan sa naang bunga diha, ayuhon ta ang punuan, tanawon tang pinakaugat, because the moment na ma-restore, maayo ang pinakaugat nini sa sunod nga bunga, maghatag ginig maayo. Mauna ang tinuod nga kagawasan, tinuod nga kaluwasan, ug tinuod nga kabaguan. Wala sa atong reliyon. Yes, importante ang reliyon tungod kay naadya gina-discuss, naadya ginatudlo ang mensahe sa ebanghelyo. Importante ang simbahan o organisasyon tungod kay diha ta magtapok aron makahibaw ta sa pulong sa Ginoo. Pero ang reliyon walay kapasidad o gahom sa pag-revive, sa pag-reconcile, o paghatag ka nato, tinuod na kapasinuan, o tinuod nato nga kinabuhing dayon. Ang reliyon walay kapasidad sa paghatag kanato og tinuod gayod nga kaluwasan. Maninungdan ni Galaison karong hapon na atong pamalandungan ang pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao, dili problema sa ekonomiya sa atong nasod lang, dili problema sa korupsyon, dili problema sa mga sayop sa atong mga leaders o sa atong mga political leaders, dili problema sa atong mga katigulangan ng atong mga nasunod, usay i-blame nato sa atong mga katigulangan, sa atong mga ginikanan, sa atong mga puhan, i-blame nato ngadto sa atong mga kaluluhan o mga kalulahan. Kining tanan gumikan sa espirituhanong problema, gikan ni Satanas, gikan sa sala o gikan sa itong paghimulag sa Dios. Mao na nga among gipromote din sa kahanginan, dili ang among reliyon, dili among sikta o dili ang among organisasyon, kundili si Kristo ang bugtong anak sa Dios nga mo si Jesus mo ang Kristo, ang tinud nga hari nga nagpalansang sa cross kay ikaw tang dapat ilansang sa cross. Nagpakamatay siya, giulat niya ang hamili o balaan nga dugo dito sa cross Calvario, o gilubong siya o sa ikatulo kadlaw na banhaw siya o pinagi siyang pagkabanhaw siya, naghatag ka na itong kagawasan gikan sa gahom ni Satanas. Si Jesus mo ang Kristo ang tinuod nga pari nga nagpalansang sa cross kay kautang dapat ilansang sa cross, giulat niya ang hamili o balaan nga dugo dito sa cross Calvario, na matay siya o gilubong o sa ikatulo kadlaw na banhaw siya aron ipahigawas kita gikan sa gapos sa salang. Si Jesus mo ang Kristo ang tinud nga propeta nga nagpalansang sa krus, nga ikaw tang dapat ilansang sa krus. Sumala sa John 14:6, si Jesus mitubag, "Ako ang dalang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa man gawas kung moagi kanako." Namatay siya ug gilubong man sa katulo ka adlaw, na banhaw siya aron pag-abli ug dalan, aron masumpay, mapasiguli ang atong nahimulag nga relasyon sa Dios.
Igala igsunti mong dawaton si Jesus nga mo ang Kristo sa kinasingkasing gayon sa ako nang ginaingon ganina pito ka panalangin nga pwedeng ihatag sa Diyos kanimo. Una, mahimo kang anak sa Diyos. Ikaduha, maginiyahan ka sa balang Espiritu. Ikatulo, may kasiguruduan ka sa tubag sa mga pagampo. Ikaupat, may tabang sa mga anghel. Sama ni Pedro sa diyang nabilanggo siya. Gipadalag anghel ang nakagawas siya. Sama ni Daniel, samtang gitambog siya sa langob sa leon. Bisan garas wala, gayon siya maunsa. Sama ni Sadrach, may sa Abednego sa diyang gitambog silang ato sa hudno. Nagpadalag anghel ang Diyos. Bisan alis ngaw sa kainit, wala maunsa ang ilang mga biste. Ugang ikalima, mahimo tang lumulupyo ang ikaunom mahimutang lumulupyo sa langit. Ay kalima, dunatay katurungod sa paghingilin sa mga yawa. Kalima, ay kaunom, dunatay ginatawag kasiguraduhan nga mahimutang lumulupyo dito sa langit. Ugang ikapito, mahimutang mananangyaw sa tibuok kalibutan. Now, karo nga po na asa may imong gustong piliyon sa imong kinabuhi. Gusto ba ka magpabilin diya sa unom ka problema? Nga muhatod ka nimo sa kalaglagan, problema sa espirituhanon, problema sa pangunahuna, kapakyasan sa kinabuhi, problema human sa kamatayon, o ginatawag na to, giningitawag o problema sa atong mga sumusunod na mga kaliwatan, o ang unpito ka panalangin nga muhatod ka nimo ngadto sa kinabuhing dayon. Igala igsoon ang kaluwasan dili ugma, dili usab sa sunod semana, kung dili karon. Ato iduk ko tungulo magampo ta. Kanimo Dios nga labi gamanan mapasalamaton kami sa laing kaygayonan ug pribilehiyo nga imong gihatag kanamo. Sa diin na sangyaw ug nawali ang maayong balita. Ug karon nga po na among nasabtan Ginoong Dios, unsa ang husto nga pagsabot may tungod sa espiritual nga problema? The correct understanding about spiritual problem among nahibaw-an. Nga espirituhanong problema, dili kini problema sama sa problema sa pinansyal, problema sa ekonomiya, o problema sa problema sa panglawas. Ug among nasabtan nga ang problema nga espirituhanon gipa ilawman kini o under kini sa tulo ka dagkong problema, problema ni Satanas, problema sa sala, o problema sa among pagkahimulag sa Dios. Bisan pa ayuho namo ang mga bunga sa among kinabuhi, tarungo na mo ang panggawa sa among kinabuhi. Apan kung nagpabilin kini, naglimin kami sa ginatawag pinakadako nga problema, sa gihapon magpadayon ang problema. Salamat Ginoo nga imo kaming gipasabot nga ang tanang problema nga nahitabo sa kalibutan, dili na mo pwede i-blame sa among gobyerno. Dili na mo pwede i-blame ni bisan kinsa. Dili na mo pwede i-blame sa among ginikanan. Kay kining tanan, nagagikan sa pinakadako nga problema. Problema ni Satanas, problema sa sala, o problema sa among pagkahimulag sa Diyos. Ug karong takna a Ginoo akong gipangayo nga imong lamdagan ang matag usa nga mas piliun nila Ginoo ang pito ka panalangin nga mohatod sa kinabuhing dayon kaysa magpabilin sila sa unom ka problema nga maghatod kanila ngadto sa kalaglagan. Ang among destinasyon gikan nining kinabuhi duha lamang ang imong gingharian kung duna kami Kristo, ug ang kalaglagan sa imperno kung wala kami Kristo. Kining tanan mo gitugyan giampo uban pagpasalamat sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igala doon na ka ba'y tinuod ka kalipay katagbawan sa kinabuhi? Nasayod ka ba kung saan pagsublad sa imong mga problema? Naglibog ka ba unsay buhaton aron mas makaduol ka sa Dios? Nagkinahanglan ka ba og maayong panambagon? Or gusto mo ba kaming imbitahon sa iyong tagsatag sa kapanimalay alang sa libre nga pagtuon sa Biblia, healing, deliverance, counseling, and evangelism or Bible study? Andam sa kanunay ang ato ang ICFC Evangelism Team sa pagbisita kanyo alang sa libre nga pagtuon sa Biblia, sinimana. Kung palihog ipadangat ang inyong mga problema o mga prayer requests, pwede rin hapon niyong isend diri sa ato ang programa every Sunday. So daghan salamat sa inyong pagpaminaw, dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Atong pagpasalamat sa atong registration manager Engineer Fernando Mangguba Jr. ug sa atong mga kauban Pastora Mitch Hoy Bisano, ingon man si Evangelist Lilinia Cabilis, Evangelist Berlin Galliardo, Evangelist Maria Ana Roble ug si Pastor Pretty Hoy Bisano. Sa gihapon tong kakoban si DJ Rans Ranel Santiago. Ug alang sa atong mga kaigsuunan nga nagpaminaw karon sa Bairan, kita-kita tapuhon karong Huwebes para sa Thanksgiving anniversary diya sa Bairan. Okay, daghan kay salamat sa inyong maklano yung pagpamati sa atong programa. Hangtod sa sunod pohon kung wala antay igong oras o panahon.
Dinhilan ta kutob, uban gihapon ninyo ubos nga lagad, Pastor Aljun Magpuyo, hoy bisano. Ang gahom sa atong Dios manalipod kaninyo uban ang guba ni Kristo ug ang pakigdais sa Espiritu Santo. Sa gihapon sa kanunay kaming tanan magaingon kaninyo. Masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Payong luwas nga gabi, mga higala.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Bliss for life.
4: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar Haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naamay mutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
0: Start your day on a fantastic note.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamay ng adlaw kaninyong tanan, welcome sa atoang pagpanaguban na nanapod kini nga atong tulumanon. Hatod kanato sa mga kababuton sa SED Marketing, ang tighimo og dagapod-apod sa atong mga produktong herbal nga 100% gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayud nga adunay alibyo no sa ato ang mga problema. And by the way, mga igala iso, it doesn't really mean nga kung na, wala kay balatian dili na lang pug kamo tumar. Importante nga imo pong maampingan ang imong kaugalingon, matagan pud nimo og pagtagad ang imong panglawas og dili ka magakumpiyansa. Ang ato ang mga kalawasan, mga igala iso, susceptible kita nga makaangkon og mga problema sa lawas, labi na kung kita panalitan aduna kita pagpangabuso sa lawas. Aduna kita problema sa ginatawag nato nga kanabang pag pagpangabuso, meaning to say natay bisyo, natay mga you know pagbilar-bilar, pagdili pagkaon sa mga natu, mga nutritious nga mga pagkaon. Mao gani siya mga klaseng hinungdan no, nagsingo nang mga hinungdan nganong ang atong lawas pwedeng mo kubos ang atong immune system, hinungdan hinoon nga makaigo, maiganta og mga balatian. Para sa atong mga kaigsoonan diha karon, nga napay mga ginapanghampin nga mga problema sa lawas, ang ato ang mga produkto sa SED Marketing. Napamatud-an 100% nga aduna gyud mga nindot nga ikatanyag no nga kaayuhan sa atong lawas, ilabi na gayud pananglitan sa katong mga kaigsoonan nato nga medyo naay mga pagpangabuso sa lawas. Importante mong good kayo mga igala igsoon nga kabalo kita nga mulantaw sa atong kaugalingon og mubati sa ato ang mga physicals no. Gumikan kay mula gina walay laing tao nga makasulti sa imuha kung sa imong gibati except nimo. So, bisang pag muadto ka sa pinakamaayo nga doktor dayon na pero sa imong kaugalingon wala kay gibati. Ang imuha lang gusto nimo nga aduna kay assurance no nga masultihan ka nga wa man kay gibati sir. Pero depende sa imong kaugalingon na balaka pug ka kay bisig natud ko yung mga underlying nga mga conditions no. Natay mga tinaguan nga mga problema sa lawas. Wala magpakita kita sa mga doktor. Anyway, mga igalagiso, ng mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatudaan kinisya nga makatabang. Kabalo ba ka nga kanyang atong SED Kogon Herbal Capsule? Ang capsule nga dunay gahom sa Kogon, Banaba o Banyawan or kanyang ginatawag na itong makabuhay herb. O sa kinisya kaklase sa kapsula nga nag-purify sa itong mga dugo, no? Ginatawag siya nga blood purifier. Mutabang kinisya sa paghinlo sa imong mga dugo. Kanyang atong mga dugo, mga igalagiso, gikan sa pagkatawon na ito, more na siya ang dugo nga gadagayday sa ato ang mga blood vessels nga gikan sa atong kasing-kasing and patuyok sa atong tibok lawas. Usahay mangud mga igala igso, na duna kita mga pagpangabuso, ilami na kung kita bisyado, no? Kuso kita man igarilyo, kuso kita nga mag-inom og mga alkoholikong ilimnon, mahilig kita sa mga mamantika o mga klase sa mga pagkaon, no? Dili kita mamahimong mukaon nga wate imnon nga tamis. Mapa soft drinks pa man na siya or juice or kape nga tamis kaayo. Hinungdan nga later on mag-abot sa panahon, it will all up, no? Mo sum up sa mga problema sa kalawasan. Munang kinahanglan nga aduna kita pag-amping nini. Ang SED Kogon Herbal Capsule, mutabang gini siya sa paghinlo sa itong mga dugo. Kaya kining ato mga dugo, mga igalagisoon, pinaagi sa ito, sama sa kong gigaingon, mga pagpangabuso na ito, posibleng mo resulta ka na sa itong dugo. Kung kita, panalita, mahiligon sa mga pagkaon nga,

0: Set Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.